Michael Lil, do se zaten lini. Jebi gito, do ben tas kesi, betzado, e ben ashla, akord abalache ben anstil. Bajonago, a hot eh. Bajonago, a hot